Mare suneta spor. Nevrosi mechoni mechalasi, adromitos calpasi, o vokto vrakator. Trecha trecha mavro muchai vuri, spasse spasse coppa cosmi o record. Chalmerixis cato de birasi, adromitos calpasi.